Flame Trees sena nga dina coaches land puyampa sangai ngi be pangitam poza kulai na kiume da kikini awa nung banao nabi dada butanu kaina ngao ngai dia kayao ngabakai karngi mi psizi yao mizpung sina au masiga o kikini council meeting nang tanamunia mi in August 23 au 1937 ina nabi yao watnanga nanwa Sena sena biyana basri pa 89 mora watalai mamain. Au abakai yao wa sepal biyao keza pakai ke kursa pagam. Sena 85 basri numid na ngao miye ita mama etana minitalao get tide midi na nga. Inakai yao ngabao ipake ngabao kursa pagam patana usetabi keza puno stuwa uyado me mira.